0: Що то робиш, панго?
1: Мой нож. Шкода.
0: Прего того отця. Цел си ма забить, банго. Не вийшло ті то. Але отпущам ті. Зме тут двоє отсудені. Я са хцем вратити. Ак маме сплнити тяжку улогу, мусиме сполу бойовати, не проти себе. Ту є моя рука, банго. Сполочне звітязиме, альбо сполочне загинеме.
2: Ненавидим тя.
0: Видим. Читам то в твоїх очах. Але примуж са. Єднотливо ніч не зможеме.
3: Не можем за то, що са наші цести прикрижили.
2: Ні. Не пресвідчиш ма сладкими речами.
0: Ак са нам подарі вратити са, слюбуєм ті, що Моана сама розгодне, кторего з нас си вибере.
2: Ано. Ляхко са ті то повіє. Ukradol si jej amulet.
0: Nechceš sa dať presvedčiť a urážaš ma. Ale ja sa chcem vrátiť. Preto splním všetko, čo si Rapaiti žiada. Mám ešte flautu a jej hlasom privábim bieleho delfína.
2: Ale ja mám gong a tapy. Len ja môžem privolať bieleho delfína za hradby ohňového mora.
0: Vidíš, aby sme mohli splniť úlohu, ktorú sme dostali, musíme byť dvaja. Bango, odhodne nenávist. Napísa so mnou vody.